rituale dhe të realizonin projekte arkitekturore në shkallë të gjerë. Arkeologët theksojnë se Göbekli Tepe është një zbulim kaq i madh dhe jashtëzakonshëm, sa që mendja njerëzore e ka shumë të vështirë ta kuptojë. Reljevet mbi shtyllat përmbajnë figura të ndryshme kafshësh si dhelpra, gjarpri, akrepi, derri i egër dhe shpendët. Këto figura nuk pasqyrojnë vetëm një ndjeshmëri estetike, por edhe botën mendore dhe format e shprehjes simbolike të komuniteteve të hershme njerëzore. Bazuar në vlerësimet e Qendrës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, këto tipare e bëjnë Göbekli Tepe-n një pikë referimi të pazëvendësueshme për të kuptuar sistemet e besimit të periudhave të hershme të historisë së njerëzimit. Qasja që Tyrkia ka zhvilluar për mbrojtjen dhe menaxhimin e këtij siti përbën gjithashtu një shembull të rëndësishëm në shkallë ndërkombëtare. Göbekli Tepe-ja është në mbrojtje sipas legjislacionit kombëtar dhe administratohet përmes një plani menaxhimi të koordinuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Siç theksohet edhe në dokumentet e UNESCO-s, për të ruajtur autenticitetin e integritetin e sitit arkeologjik në fjalë, gërmimet vazhdojnë në mënyrë të kontrolluar, ndërsa menaxhimi i vizitorëve, kërkimet shkencore dhe masat e mbrojtjes zhvillohen në mënyrë të balancuar. Sistemi mbrojtës i mbulesës së sipërme, i zbatuar vitet e fundit, përfaqëson një ndërhyrje të rëndësishme për mbrojtjen e strukturave monumentale prej guri nga ndikimet mjedisore. Krahas kësaj, rregullimi i itinerareve të vizitorëve, krijimi i hapësirave informuese dhe përvetësimi një qasje të turizmit të qëndrueshëm kontribuojnë si në mbrojtjen ashtu edhe në transmetimin e duhur të sitit. Kjo qasje gjithpërfshirëse përfaqëson një reflektim të fuqishëm të perspektivës shkencore dhe të orientuar drejt ruajtjes që Republika e Tyrkisë ndjek në lidhje me menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Me përparimin e kërkimeve mbi Göbekli Tepe-n, vazhdojnë të dalin në pahje dhe tema shkencore të reja. Veçanërisht lidhjet me vendbanime të tjera neolitike në rajon mundësojnë që zona të vlerësohet brenda një peizazhi kulturor më të gjerë. Rajoni i Shanlurfës shquhet si një qendër ku përqendrohen vendbanime të neolitit të hershëm, duke paraqitur një mundësi të çmuar për një lexim më gjithpërfshirës të kësaj faze kritike të historisë së njerëzimit. Studimet ndërdisiplinore bashkojnë fusha të ndryshme si arkeologjia, antropologjia dhe shkencat mjedisore, duke treguar se Göbekli Tepe-ja nuk është vetëm një sit arkeologjik, por edhe një burim i shumë fisht njohurish që ndriçon një nga pikat kyçe të transformimit të historisë së mbarqenjes njerëzore. Këto studime kontribuojnë në kuptimin më të thellë të vlerës universale të sitit dhe në transmetimin e tij tek brezat e ardhshëm. Sot, Göbekli Tepe-ja nuk është vetëm një dritare drejt së kaluarës, por edhe një simbol i fuqishëm që na kujton përgjegjësinë për të mbrojtur trashëgiminë e përbashkët të njerëzimit. Me përfshirjen e saj në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ndërgjegjësimi ndërkombëtar për këtë sit është rritur ndjeshëm, duke vënë në pahje njëkohësisht përvojën dhe vendosmërinë e Tyrkisë në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Göbekli Tepe-ja i magjeps njerëzit, i tërheq ata drejt vetes. Njeriu i lind dëshira të endet mes atyre monolitëve, ta prek historinë miravjeçare, ta ndaj atë me të gjithë botën dhe të bëhet partner në misterin e saj. Teksa gërmimet arkeologjike në këtë sit prehistorik vazhdojnë, mbasi do të zbardhen misteret e pasgjidhura deri më sot, ndoshta do shtohen të reja, kurse ne do të jemi duke pritur me padurim zbardhjen e asaj periudhe të errët të historisë së njerëzimit. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dhe gjofshim. Gjurmë turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan dhe homologu i tij Saudit kryesuan takimin e tretë të Këshillit Koordinues Turk-Saudit, ku nënshkruan një marrëveshje rëndësishme për lëvizjen e lirë të diplomatëve. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Tyrkisë Abdulkadir Uraloglu, i cili përfaqësoi vendin në Forumin Ndërkombëtar të Transportit 2026 që po zhvillohet në qytetin Leipzig të Gjermanisë, shprehu kënaqësinë për marrjen e kësaj detyre të rëndësishme dhe ndau vizionin e Tyrkisë në fushën e transportit. Në panelin Saha 2026, industria e mbrojtjes së Tyrkisë ka prezantuar sisteme inovative robotike që premtojnë të ndryshojnë rrjetin e luftrave moderne. Islamabadi priti të jetë një koqir i raundit të dytë të bisedimeve të paqes me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit javën e ardhshme, me synim për fundimin e konfliktit armatosur. Sulmet intensive të forcave izraelite në jug dhe lindje të Libanit kanë shkaktuar të paktën 16 viktima dhe 10 rre të plagosur, duke shënuar një shkelje të rëndë të armpushimit. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shirin e Sevdalinkës dhe Tema e ditës.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online. Në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Përshëndetje të gjitha. Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, Departamenti për Sigurinë Publike, nëpërmjet strukturave të Drejtorisë Policisë Rrugore, ka marrë një sër masash shtesë në funksion të mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor, për identimin, ndëshkimin e shkelzeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këtë kuadër, janë kalibruar 22 mjete shpejtësi masë. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamere dhe aparate fotografit, aparate alkol testus dhe drog testus. Shërbimet e policisë rrugore në rrugë interurbane, në zbatim të telegramit drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, për të mos ndaluar pa shkak automjetet rrugore interurbane, pra në akset rrugore nacionale, do të vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet pajisjeve logjistike dhe patrullimeve të lëvizshme dhe shkeljet e konstatuara nga mjetet logjistike do të verbalizohen në masa administrative të cilat do të pasqyrohen në kohë reale tek e Albania. Patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhin kur konstatoj sjellje arrogant në rrugë, parakalime të një pasnjëshme, manovrat gabuara apo shpejtësi te normat lejora, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkelet e konstatuara t'i kalojnë policisë rrugore për të përcuar masat administrative. Sa i përket qendrave urbane, shërbime dhe policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalimet gabura, mosdhënë për parësi këmbësorve, përdorimi celular dhe rripave të sigurisë. Parkimet e gabura do të jenë në qendër të vëmendjes, duke përdorur dhe mjetet ngresë për parkimet në kursi të dedikuara kur bllokojnë lëvizet e lira të automjeteve apo të këmbësorëve. Janë analizuar të gjithë treguesit e performancës për 4 muajin e vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Pavarësisht se ka një përmirësim të lehtë, por ngelet shumë shqetësuese sjelljet agresive në rrugë, duke shkaktuar aksidente me pasoja humbjen e jetës apo plagosje të qytetarëve. Nga analiza e bërë, rezulton se dinamika dhe shkaqjet e aksidente pothuajse janë të njëjta me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Përgjatë 4 muajit të këtij viti, si rezultat i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjete, për drejtim mjete në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi. 82100 drejtues mjetesh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, që variojnë nga 20 km në orë mbi normat e lejuara deri në 3 fish të normave të lejuara. 815 drejtues automjetesh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do t'i nështrohen testit nga e para. 27000 drejtues automjetesh janë dëshkuar për parakalimet gabuara, rreth 60000 drejtues automjetesh për drejtim mjetit pa rrip sigurimi, pa duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kaskë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkimet gabuara dhe 85000 për shkelje të ndryshme. Sipas statistika, dallohet qartë se numri më i lartë i aksidenteve për pasojë me pasojë ka si shkak shpejtësinë dhe më pas vinë sjellja e këmbësorëve. 33% janë këmbësorë, motorciklistë dhe biciklistë. Të gjithë treguesve 4 muajve të këtij viti tregojnë se ka rritje të evidentimit dhe ndëshkimit të drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullt e qarkullimit rrugor. Njëkohësisht, janë evidentuar drejtues të automjeteve me shkelje të përsëritura dhe u është kërkuar strukturave të policisë rrugore të marrin masa të menjëhershme për monitorim dhe mbajtjen kontroll të vazhdueshëm të këtyre drejtuesve që janë shkelës përsëritur të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Nisu nga perceptimi i gabuar në publik se drejtuesit e mjeteve nuk do të ndalohen nga patrullat e policisë, sqarojmë opinionin publik dhe përdorusit e rrugës se. Detyrat e vendosen në telegramin drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, 3707, datë dedikate 2026, mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të pandërprerë të mjeteve, kanë të bëjnë me mos ndalimin e ato mjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik. Në akset rrugore nacionale, shërbimet dhe policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe dokumentojnë me mjete logjistike sjelljet agresive të drejtuesve ato mjete, do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Do të organizohen të gjithë në vazhdimësi pika kontrolli të qëndrueshme sipas kushteve të sigurisë në drejtimin e shefave të seksioneve dhe shefave sektore sipas planeve të dedikuara me objekt. Kontroll për pije alkolike, përdorim celulari, kasave mbrojtëse, për drejtues motormjeteve, mjetet dedikuara dhe alert. Policia rrugore apelon për të gjithë përdorusit rrugor të zbatoj me rigoristet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punojësve të policisë do të nënshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë të jetën e qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit. Ju bëjmë dijes nga një analizë të situatës, nga daljet e telegramit dhe këto e përgjithshëm, ka një rritje të dukshme të ndëshkimit masave administrative për shkelësat. Rregull qarkullimi rrugor, kemi rritur cilësinë e shërbimit, kemi transparencën dhe qytetarët janë të ndërgjegjësuar sepse kemi telefonata të plota që janë ndëshkuar në filan kilometër, nuk kam dijemi, nuk ka bërë shkelje e tjera të tjera, duke i dokumentuar këto prova nëpërmjet sistemeve të inteligjencës, ne jemi përballë shkelës të kodit rrugor. Faleminderit, ju mbaj me dije se Drejtoria Politike e Policisë Shtetit nëpërmjet strukturës së departamentit ose Drejtorisë së Standardeve Profesionale ka filluar një hetim të gjerë lidhe me shkaqet, me normat, me rregullat dhe me veprimet e policisë në lidhje me këtë situatë. Dhe së shpejti ju do të merrni një përgjigje korrekte.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL, energjike. Më mirë në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache. Ràdio Yahona i Uparache.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në 7:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të përjavshme. Në konsultën ton që ju ja drejtojmë pa diskutim me gimnazistëve dhe në mënyrë të veçantë maturantëve, të cilët tashmë kanë hyrë pothuajse në fazën e tyre finale. E themi në fazën e tyre finale sepse jemi në muajin maj, jemi në ditët e para të majit, edhe tashmë nuk ju ka ngelur vetëm një muaj kohë që ata të përfshihen emocionalisht, të përfshihen shpirtërisht dhe natyrshëm plotësisht me binën dhe vullnetin e tyre në provimet e maturës shtetërore. Janë 3 provime të detyrueshme. Do ta nisin pa diskutim me provimin e gjuhës së huaj, angleze, më pas do të vazhdojnë me gjuhën shqipe dhe letërsinë, dhe më pas me matematikën për të përfunduar me provimin me zgjedhje. Ne gjatë gjithë periudhës që nga fillimi i sezonit, dhe më thënë në shtator dhe dhe më tani, jemi përpjekur që të sjellim tekste të larmishme, analiza konkrete dhe detajuara që t'ju shërbejmë të gjithë gjimnazistëve, por në mënyrë të veçantë maturantëve. Ndaj, ju rikujtojmë edhe njëherë që programet tona për të gjithë ata që interesohen për të patur një ndihmës konkrete të qartë, reale, mund të gjenë në faqen e Facebook-ut edhe në faqen time personale, pra Evan Zdrishti, ashtu si kurse edhe mund të gjenë pa diskutim edhe tek Radio Jehona. Përpiqemi që t'ua lehtësojmë punën e tyre, angazhimin e tyre, edhe duke qenë që jemi në muajin maj, tashmë është edhe jo periudha e konsultimeve. E them konsultime dhe prandaj edhe programi ynë është konsulte, sepse ne konsultohemi me të gjithë ju të ndëruar dëgjues të Radio Honës, konsultohemi për gjithë mbarvajtjen e procesit në mënyrë që të kemi rezultate sa më të këndshme dhe sa më produktive. Në programin e sotëm gjykuam të arsyeshme që të vendosim një tekst që në fakt e keni edhe në librin e maturës për pjesën e letërsisë nga Ismail Kadare, është Pallati i ëndrave, edhe për të gjithë maturantët, ato janë plotësisht në dijeni sepse është një tekst i cili pikësh në muajin prill, pra në programin lëndor të muajit prill, është trajtuar me shumë kujdes, dhe më thënë nga mësuesit e tyre, unë shpresoj që t'je trajtuar e tjilë, po të pakten në disa shkolla jam i bindur që është trajtuar me shumë vëmendje dhe shumë përkushtim, dhe gjykuam të arsyeshme që të sjellim pikërisht një fragment që është shumë goditës për të vetëm arsye sepse është reale edhe në kohën e sotme të 2026-s. Titullohet Bot e Qëngjyrosër. Fragmenti nuk është i gjatë, është i shkurtër, ndërkohë që në qendër të vëmendjes, sikurse e din për të gjithat të cilët janë interesuar, po përjapim një shpjegim paraprak. Kemi personazhin kryesor të Mark Alemit, i cili është punësuar tashmë prej kohësh tek Pallati i ëndrave. Mendohet që Pallati i ëndrave të mund të personifikoj edhe pjesën le ta themi të sistemit administrativ të Perandorisë Osmane, ashtu sikurse mund të jetë edhe pjesë e sistemit të komunizmit, por në fund fundit ekziston, pa ka ekzistuar një pallati i tillë. Pallati i ëndrave ka patur për synim që të menaxhoj dhe të organizoj analizën e ëndrave që shohin njerëzit, dhe në qendër vëmendjes ka qenë pikërisht bash ëndra apo krye ëndra. Mark Alemi, prej shumë kohës që kur ka hyrë në punë si nënpunës pikërisht i kësaj administratë shtetërore, ka patur një ditë pushim. Edhe si vjen kjo ditë pushimi për personazhin kryesor, si konceptohet kjo ditë pushimi, prandaj quhet Botë e Qëngjyrosër, sepse kemi një kontrast të tmerrshëm mes asaj që Mark Alemi ka përjetuar gjatë një periudhe të gjatë si nëpunës i kësaj administrate,
dhe asaj ditë pushimi që në fakt bota ec, bota evolon, bota zhvillohet, bota integrohet, po që Marka Lemi ka qenë i mbyllur. Që të vërtetam, edhe sot në 2026 ne përjetojmë pikërisht një realitet të tillë, sepse këtë kemi parë në fakt edhe në 2020 ku përjetuam e mbar bota përjetoi pikërisht periudhën famëqeshe të Covidit dhe të mbylljes totale, dhe ku njerëzit ndaluan, vun frenat dhe kuptuan se ku ishin dhe çfarë kishin bërë deri në atë moment. Bota e qëngjyrosur. 2-3 herë Marka Lemi u zgjua i llahtarisur nga frika se po vonohej. Dora ti bëhej gati të flakte mbulesën. Kur atë qast, trurin e mjegulluar e përshkonin mendimi se atë ditë nuk do të shkonte në punë. Ishte hera e parë qysh pas hyrjes në pallatin e ëndrave që i kishin dhënë një ditë pushim. Kokën e ndjente të rënd plumb. Askusht s'do të besonte se në ditën e tij të parë të pushimit do të ngrihej nga gjumi më i lodhur se në mëngjes. S'ishin zgjuar ende vjedhësit e bankave, falltarët apo edhe fener ndezësit. Qysh se punonte në Tabir Saraj, shikonte ëndrë rrallë. Thuaj se ato si guximin t'i vinin ati që i dinte me rrënjë e me themel të fshehtat e tyre, edhe që mund të thoshte, shkoni të gënjeni ndonjë tjetër, jo mua. Koha ishte vërtet pa diell. Ngriti kyet si për të kërkuar së paku gjurmët e tij në atë qiell mjeran, zbrazëtia të cilit i u duk vërtet e padurueshme. Kishte kohë parë qiellin mbi qytet në atë orë të ditës, ndaj i u duk çuditërisht i varfër, me care të rëndomta dhe zosh të rrallë, plot mërzim. Qysh se kishte hyrë në tabirën, e kishte bërë ullën e mëngjesit, zakonisht në kohë të keqe dhe te për herët, me kohë të turbulluar në përgjumësia dhe që këthyër gadi më të ngrysur, po thuaj se pa vënre asgjë. Kështu që sot, po e shifte qytetin si njeriu që kthehet pas një mërgimi të gjatë. Sytë e tij vështonin gati me habi më të majt e më të djathtë. Tani, jo vetëm qielli, po gjithçka tjetër, muret e ndërtesave, pullazet, karrocat dhe drurët e parqeve i dukeshin të zgërdhylët dhe pa shije. Ç'ish kështu? Tha i me vete. Bota e tërë i duke e qëngjyrosur si pas një lëngate. Marka Lemi ndijente njësi akullësirë në gjoks, ndërsa këmbët po e qonin drejt qëndrës të qytetit. Trotuaret nga të dyja anët ullës ishin plot njerëz, por lëvizjet e tyre ishin të ngrira me një përpikëri të keqe edhe po aq të varfra në kërkëllitjen e tyre dukeshin karrocat edhe një kasnec i mirë të sheshi i islamit që duke sikur po shpallte të mërzinë e botës. Ç'kishin pësuar kështu jeta, njerëzit, gjithçka. Atje, Marka Lemi buzëqeshi për brënda vetës si me një të fsheh të shenjtë. Atje, në dosjet e ti, gjithçka ishte ndryshe. Aqe bukur edhe plot ndezullim. Ngjyrat e reve, pemët, bora, urat, tymtarët, zogjt. Çdo gjë ishte më e kërthnest dhe më e gjallë. Dhe lëvizjet e sendeve të njerëzve ishin më të lirshme, të rrëshqishme
e harmonioze, si vrapimi i drerve në përmjegu, të papenguara në çdo hap nga ligjet e kohës edhe të hapsirës. Sa e mbërthyer në prangë, koprace dhe të mërësisht e mërzichme duke kjo botë, në krasim atë tjetërën, në punës i së cilës a ishte. Kishte dëgjuar për në punës të vjetër të palatit të ëndrave që ndashin për së gjallin nga jeta, dhe që kur ndë njëherë shfaqeshin rastësisht në shoqëri, dukeshin si të përhënur. Duke e marrë vetëm në pjesën e fundit të fjalit edhe të paragrafit natyrshëm, kuptojmë edhe njëherë që Markalemi në fakt ishte plotësisht i vetëdijshëm, që është e shprehja pra popullore që themi ne i ndarë për së gjalli, sepse në momentin kur njeriu është shumë i angazhuar me punë nga më të ndryshmet, nga mëngjesi deri në darkë, ai person, dashje pa dashje, shkëputet nga rrethet sociale, shkëputet nga marrëdhëniet njerëzore, shkëputet nga farefisnia, shkëputet nga raste të ndryshme që mund të kenë njerëzit në kohë dhe thane të ndryshme. Dhe përkushtimi i tij është vazhdimisht vetëm e vetëm me pjesën e punës të angazhimit të tij në kërkim të mbijetesës. Ndaj edhe në rastin konkret, ne flasim pikërisht për botën që ngjyrosen, sepse e kemi parë dhe vazhdojmë ta shohim edhe sot e kësaj dite. Njerëzve shumë herë ju duket pikërisht kjo botë që ngjyrosen nga elementet të cilët ata përjetojnë në kohën e sotme. Ato elemente të cilët ata i kanë në përditshmërinë e tyre, në vranësinë e tyre, në brengën e tyre, në mënzyrën e tyre, në diçka të ato përjetojnë domethënë në realitetin e tyre. Prandaj edhe në rastin konkret, të tilla tekste janë të rëndësishme dhe ruajnë originalitetin e tyre edhe në kohën e sotme. Edhe Markalemi pikërisht ka përjetuar një periudhë të tillë. Ky personazh që vjen në mënyrë mjeshtërore nga mjeshtri i letrave shqipe Ismail Kadare në veprën e tij pra Pallati i Ëndrave, një vepër që natyrshëm është pjesë e programit orientues të maturës shtetërore edhe për vitin 2026, prandaj e pam të arsyeshme që ta sjellim edhe për programin e sotëm. Ndërkohë, botë e çngjyrosë nga vetë emërtimi kemi një metaforë të fuqishme e cila tregon që në fakt bota nuk është e çngjyrosë, por është empatia që krijon njeriu. Është bukuria e qasjes, e vështrimit, e këndvështrimit të njeriu. Është mënyra se si njeriu i percepton gjërat, sepse bota ecën, bota zhvillohet, gjithë secili në punën e tij, në angazhimin e tij, rrugët zhvillohen, ecin, bëjmë fjalë, kuptohet edhe për jetën, domethënë për te Shqipërisë, sepse atje është jeta shumë e zhvilluar, shumë e avancuar. Dhe njerëzit emancipohen, njerëzit integrohen, njerëzit zhvillohen, njerëzit vazhdojnë të kuptojnë që po, ekziston një element që quhet jetë, dhe kjo jetë i jepet vetëm një herë në jetën e secilit. Por, ajo botë që ngjyrosëm vjen e tillë, sepse në momentin ku njeriu e mbyll veten si në burgim me rutinën e tij të përditshme, duke mos shijuar asgjë në realitetin e tij të përditshëm, atëherë pa diskutim që kjo botë do jetë e çngjyrosë në çdo kusht dhe në çdo rrethan. Pa diskutim që janë elementet e figuracionit, ato të cilët kanë reflektuar edhe në rastin konkret të tekstit, por që kuptojmë këtu që njeriu në fakt një punë e bën në mënyrë të vazhdueshme, por 24 orë janë për gjithë secilin prej nesh, ndaj njeriu duhet ta kuptojnë që si do ta vlerësojnë ose si do ta shfrytëzojnë pikërisht këto 24 orë. Dhe ashtu sikur se fillon tekstin në fakt, do të ndalem vetëm në tri fjalitë e para, sepse kanë rëndësi. 2-3 herë Markalemit u zgjua i laftarisur nga frika se mos po bëhej god, se mos po bëhej vonë për punë. Zgjuar i laftarisur, kemi fjalë kyçe, fjalë të rëndësishme të cilat përdoren specifikisht për të kuptuar gjendjen emocionale të personazhit. Edhe ne, në realitetin e sotëm, na ndodh shpesh që të ngrihemi të tillë, të laftarisur, rrëmbyeshëm,
Na merë hovin e një qështë të certuajmë. Dora ti bëhe gadi të flakë të mbulesën, përse i kemi një fjalë shumë interesant të flakë të. Në fakt është një metaforë fuqishme që ka përdojë Ismerika Dare për të vepin arsye, për të kuptuar një herë motivin që e karakterizon edhe gjendjen shpirtërore dhe le ta themi edhe temperamentin që e karakterizon njeriu në përditshmërinë e tij, një njeri i cili në mënyrë të vazhdueshme, konsekuente vazhdon në mënyrë të rrëmbyeshme që ato veprimet e përditshme t'i bëjë në mënyrë sa më të shpejtë, që të jetë sa më rigoroz në orarët e punës dhe në vazhdimsinë e tij. Por, vjen një moment që njeriu duhet të frenoj veten dhe duhet të kuptoj se përditshmëria duhet të ndryshoj në kushte dhe në rrethana të caktuara. Ashtu si kur se kemi kur atë qast trurin e mjegulluar e përshkon të mendimi sa të ditë nuk të të shkon të në punë. Truri i mjegulluar. Kemi përsëri një tjetër shprehje frazologjike. Kur themi trurin e mjegulluar, kemi parasysh që truri nuk është i qetë në fakt. Në momentin kur Mark Alemi do të merte të themi atë nismë dhe do të vazhdonte atë ditë, e cila ishte për të një ditë pushimi. Por, edhe në realitetin ton, a jemi të tillë ne? Sa herë i përjetojmë pikërisht këto momente të një truri të mjegulluar? Ashtu sikur se ka edhe plot elemente të tjera, të cilët janë japin detaje, për shembull kemi një fjali përshkruese. Koha ishte vërtet pa diell. Ngriti krye si për të kërkuar së paku gjurmët e tij në atë qiell mjeran. Zbrazëtia të cilit ju duk vërtet e padurueshme. Kishte kohë pa e parë qiellin mbi qytet. Në atë orë të ditës, ndaj ju duk çuditërisht i varfër, me caretë rëndomta edhe zështë rallë, plot mërzi. Një fjali përshkruse, një moment kur qielli e Mark Alemit i vjen mjeran, një qiell mjeran, një metaforë fuqishme, madje një metonimi, sepse duhet kuptojmë që qielli në fakt nuk është i tillë, por i zhytur në monotoninë dhe në atë botën e errët që ofron të pikërisht pallati i ëndrave, pa kur themi errët kemi parasysh që nuk njihte asgjë tjetër përveç punës së analizës së ëndrave në punës i së cilës edhe ishte, ai del për një çast dhe përballet me një realitet të jashtëm. Një realitet që në fakt ishte i përditshëm, por që ai nuk e kishte parë prej kohësh. Atëherë, a jemi ne të vetëdijshëm për gjestet tona, për sjelljet tona, edhe mbi të gjitha për raportin që duhet të kemi me natyrën? Mendoni pak, sepse është pjesë e përditshmërisë së gjithë cilit për nesh, pavarësisht moshës që kemi dhe pavarësisht pozicioneve që mbartim mbi supe. Për sotën pikërisht këtë tekst, këtë pjesë, dhe jam i bindur që gjithë se cili për jush ka rritët të reflektoj në lidhje me qasit që përsia tekst, në lidhje me personajin e Mark Alemit, por mbi të gjitha në lidhje me realitetin e sotëm. Gjithë shka vjen originale dhe këndshme, konkrete dhe e kapshme për trurin dhe mendin e gjithë se cilit për jush. Urojmë dhe shpesojmë që dritarja jon, konsulta jon të jetë pranishme për gjithë se cilit për jush. Pavarësisht se nuk jeni maturant, pavarësisht se nuk jeni gjimnazist, por ka shumë çka që të merrni dhe të përfitoni në mënyrë që të zgjeroni vizionin, qasjen tuaj dhe të kuptoni që po, ekziston diçka përtej konturave që ju ofron përditshmëria juaj. Ne do të kemi takimin tonë të radhës, përsëri të mërkurën e ardhshme në të njëjtën orë në 17:00, vetëm këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishtin. Ju urojmë që të kaloni ditë të bukura, tashmë në muajin e bukur pranveror, siç është muaji i maj, me plane të reja, me plane të këndshme, me plane të bukura, por mbi të gjitha me qasje, me vërtet mbresnënse. Shijojini përditshmërinë tuaj dhe do keni mundësi të kuptoni diçka tjetër përtej asaj që ju keni kuptuar deri në atë çast. Paçi një javë të mbarë, ju takojmë javën e ardhshme.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkur ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 06-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.